Hvis det er mord og hestefødd hjelt, ødskitt niks, vart ein fars ord vom himmel fällt, willst du jeden dare Stück Sund?